0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop!
2: The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Maja 1843. godine preminula je kneginja Ljubica, supruga kneza Miloša Obrenovića. Prema zapisima Vuka Karadžića, kneginja Ljubica odigrala je važnu ulogu kada se lomila sudbina drugog srpskog ustanka. Kao njena rezidencija izgrađen je konak kneginje Ljubice, u kome je kasnije bio Beogradski licej, a danas je muzejski prostor.
8: Ljubice, što se ti ne spremaš kako sam naredio?
9: A kuda, gospodar?
8: Reko ti po momku, otpuštam te pa idi. Ako ja moram da ginem, ti i deca ne morate.
9: Ja sam, gospodaru, za tebe venčan, pa ću sve da istrpim. Ako treba, ja i dučke ću opanke da obujem, pa u planinu da krenem sa tobom. Teže je, gospodaru, dete roditi, pa živa i zdrava ostati, nego na boju ginuti s drugim junacima, a braneći se od dušmana na pravdi Boga.
8: Ja ti velim, idi u Moraču. Tamo će ti biti dobro.
9: Dobro je meni, gospodaru. Samo gdje si ti i gdje je tebi dobro?
8: Ako Turci dođu ovamo...
9: Za to ti, Miloše, ne brini. Ja sam zaklela našega momka Marka Štitarca da niko od nas ne padne živ u ruke Turcima. Ako treba, on će svojom rukom zaklati i tvoju majku, i mene, i decu, i jetrvu. Turci nas neće u roblje povesti.
8: Jel to istina, Marko? Ti si na to pristao?
10: Jesam, gospodaru.
8: Pa jesi li ti momak u mene ili u Ljubice? I ti bi to uradio svojom rukom?
10: Ja kako, gospodaru? Zakleo sam se. Turci se neće domoći tvoje porodice kao što su ađi prodanove.
9: Idi na boj, gospodaru. Osokoli ljude. Kad budu vidjeli tebe, svi će za tobom. I oni što već utekoše. Bogorodica je s nama i sva pravda.
7: Maja 1859. godine u Firenci je rođena Natalija Keško, kneginja i kraljica Srbije, supruga kralja Milana Obrenovića. Sa njim je dobila sina Aleksandra, koji je bio posljednji kralj Srbije iz dinastije Obrenovića. Posle majskog prevrata 1903. godine, kada je Aleksandar ubijen, kraljica Natalija je prešla u katoličku veru i zamonašila se. Umrla je u manastiru Saint-Denis kraj Pariza, a njeni memoari čuvaju se u Vatikanu i još uvek nisu objavljeni. Na današnji dan 1925. godine u Čačku je rođen književnik Branko V. Radičević. Pisao je pesme, pripovetke, romane, knjige za decu. Istraživao je spomenike kraj Putaše, a sama reč kraj Putaš njegova je kovanica. U Čačku i Dragačevu pokrenuo je kulturne manifestacije Disovo proleće i Dragačevski sabor trubače.
11: Stoji pesmo davna, na okrajku leta, šta opija vina i tronute trone, možda je reč stara divna, karaseta, predeo, sjaj lipa, u suton već tone.
7: 14. maja 1955. godine uspostavljen je Varšavski pakt, zvanično nazvan Sporazum o prijateljstvu, saradnji i uzajemnoj pomoći. Vojni savez srednjeevropskih i istočnoevropskih socijalističkih zemalja postojao je tokom hladnog rata u nameri da odbije mogući napad NATO pakta. Varšavski sporazum zvanično je raspušten u julu 1991. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1978. godine grupa Bonnie M na svim top listama sa hitom Rivers of Babylon. Originalna verzija u izvođenju jamajčanske reggae grupe Melodians pojavit će se 4 godine kasnije u filmu The Harder They Come,

0: Ljiljana, dobar dan i hvala vam što govorite za Beskrajni plavi krug.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo za početak razgovora, ja bih voljela da nam pre svega kažete nešto o odlasku u Dansku. Vi živite dakle u Kopenhagenu.
1: Pa znate šta, odlazak u Dansku nije bio dobrovoljan. Označio je nekakav diskontinuitet u mom životu na svim nivoima. Obilježen, napustila sam prostor koji se valja u krvi, u sukobu, međuetničkom sukobu koji je eskalirao do maksimalnih granica u Bosni u kojoj sam živjela prije rata, a u kojoj sam u jednoj sredini u centralnoj Bosni, naime u Zenici, sam se zajedno sa mojim mužem Aleksandrom Bulajićom i dvoje djece etablirala kao neko ko nalazi tek svoj život koji je ulazio u nekakve mirne, stabilne okvire. Onda je došao taj rat koji nas je iščupao prosto iz te sredine, iz te nekakve sredine. Ja sam vjerovala da postoji samo mogućnost kao uspon. Vjerovala sam da će ta uzlazna linija samo rasti. Međutim, kad se rat desio, koji ja moram reći isto tako nisam vjerovala, desilo se jednostavno da smo se našli najprije u Srbiji nakon bijega, zatim smo došli u Vojvodinu, preciznije u Novi Sad kod mojih rođaka, a onda se stjecajem okolnosti našla neka porodična solucija da naš familijarni brod otplovi sve do Kraljevine Danske. Međutim, to traumatično iskustvo, ja sam uspjela nekako da pretočim i da se distanciram od njega, doduše trebalo je dugo vremena, da odem u neku najprije hibernaciju, nekakav nihilizam i nevjericu da je moguće etablirati se ponovo, da se nekako kao ptica Feniks ponovo oživim i da se nađem kao neko ko je u stanju da na to distancirano gleda kroz moju umjetnost, kroz moj roman koji sam počela da pišem krajem 90-ih godina, samo što smo nekako se spustili u okvire redovnog danskog sistema. Vi znate da je Danska socijalna država, još malo pa država blagostanja i sreće, kako sami Danci vole da kažu, a ja im dajem u mnogo čemu za pravo. Tako da sam uspjela da se distanciram i da pogledam unazad retrospektivno i da to složim u jednu romanesknu priču. Doduše, dugo je trajalo da napravim taj roman od preko 600 stranica koji se zove Stand By ili Vrijeme čekanja.
0: I za koji ste i dobili nagradu Rastko Petrović i o tome ćemo nešto kasnije i govoriti, ali bih ja voljela da sada malo prokomentarišemo, odnosno da vi zapravo podelite vaše iskustva sa našim slušaocima i sa nama o uopšte funkcionisanju i stanju naše zajednice u Kopenhagenu. Vi ste dosta uključeni u kulturna dešavanja vezana uopšte za našu dijasporu, pa eto kako funkcioniše sve to?
1: Jesam, ja sam angažovan čovjek, ja sam angažovana i kao žena, kao radna žena sam bila, o čemu sam isto tako pisala u romanu Maska i menca ženskog roda. Ja sam angažovana i u našoj crkvi, angažovana sam primarno u kolu srpskih sestara, jednoj važnoj gredi koja čuva crkvu i održava njenu stabilnost. Jedno vrijeme sam, možda jedno 5 godina intenzivno zajedno sa svojim mužem, radila na prosvjeti, na jednom projektu gdje je trebalo da tek stvorimo nekakav, kako da vam kažem, jednu platformu za razvoj kulture u ovoj zajednici. Naša zajednica je jedna lijepa, mila zajednica koja ima svoje neke, naravno, najvećim dijelom dobre strane, ali ima i neke stvari, ovako malo smo nekad predobri, mekani, opraštamo brzo, možda malo nismo ni najkritičniji onda kad bi trebalo. Ali s druge strane, znate, to je takva i Danska. Poprimili smo to vrlo brzo i to uvjerenje da će nekako i

0: ići. Znate, kod danaca sve završava kolačima i ovom kafom. Međutim, mi smo malo bili hendikepirani jer naša pozicija nije baš bila takva u početku. Znate, nas, ovi koji smo došli u izbjegličkom kontingentu, za razliku od onih koji su došli kao ekonomski migranti, mi smo morali da čekamo, čekamo, Boga mi, dobre 3 godine da sistem malo popusti i da nas primi u taj svoj zabran welfare, da kako se to kaže na danskom jeziku, ili socijalne države. Tako da kad je to ostvareno, trebalo je onda nalaziti nekako okvire gdje ćemo svi da se nađemo na nekakvoj zajedničkoj platformi, jer važno je da imate zajednicu, a mi smo je dobili kroz crkvu. Prvo smo se okupljali svugdje, po salama, po najmljenim crkvama. Zatim smo ipak uspjeli da napravimo jedan kvalitativni skok naprijed koji se zove kupovina naše crkve. Nije ona velika, crkva Svetoga Đorđa, ali eto, ona je nama bila, znate, krovna institucija za sve naše potrebe, pogotovo u početku. Negdje 2013. godine, znači, stvoreni su uslovi da se i institucionalno malo bolje povežemo i da onako se nađemo u takvoj jednoj situaciji gdje naše sreće skoro nije bilo kraja, znate. Ali sa tim su došli i novi izazovi. Pokazalo se ipak da treba još nešto da se desi. Pa je kultura naravno došla u prvi plan. Tadašnji sveštenik Aleksandar Samardžić, mlad čovjek, tip novoga sveštenika unutar pravoslavne crkve, pokazao se nekako više sretnim nego što smo uopšte mogli očekivati u tom prihvatanju naših ideja, u prihvatanju, neću reći novog koncepta crkve, taman posla, nego smo jednostavno bili ovako na istom fonu da hoćemo nešto, hoćemo kulturu. A kakvu kulturu? To smo mi više formulisali, tražili smo nešto što će odgovarati, što neće izlaziti iz okvira crkvenih pravila i crkvene tradicije, ali s druge strane neće gušiti ni neka stremljenja koja su nova. A moja intencija je bila da kao tek formirani pisac, ili pis, možda nisam bila formiran, pretjerana je ta riječ, nego neko ko je u usponu da nekako stvorim platformu gdje ćemo se moći izraziti i predstaviti javnosti. E, tu je bila veličina crkve i naše parohije Svetog Đorđa da izađe u susret tim tendencijama.
1: Pa kakve su danas u tom
0: Danas je
1: smislu
0: malo, znate
1: okolnosti?
0: šta, ja neću reći da je prestala ta ambicija. Naravno, znate i sami kako je, kad se u državi promijeni predsjednik, promijene se i neke ambicije, planovi, što je sasvim normalno. Ja ne mislim da je sad sve trebalo dovesti u pitanje, iako je nekako izgledalo je odjednom da su se stvari mijenjale brže nego što smo mi koji smo radili na projektu kulture mogli da to stvarimo, ali s druge strane prepoznata je ta potreba da kultura bude u okviru crkve. Sad, koja i kakva, to je sad bila ovako jedno, to je bilo jedno veliko pitanje. Međutim, ja mislim da uprkos toj činjenici da je crkva ipak jedna tradicionalna institucija i da je razumljivo da ona traži da kroz neke vrijednosti koje ona propagira kao ili predstavlja kao važni, a jesu važni i porodica i brak i ta književnost i ta kultura koja priznaje i prihvata te vrijednosti, ali moramo malo tu biti, znate, fleksibilni da damo mjesta i nekim drugim stremljanjima, jer nećemo znati što drugi ljudi misle, znate, bar povremeno, ne moramo uvijek biti skloni jednom takvom pristupu, ali tu i tamo je potrebno otvoriti se. Ja ne mislim da se ne dešava i otvaranje u okviru crkve. Treba samo otići, recimo, u crkvu Svetog Stefana Dečanskoga u Göteborg, pa vidjeti u kojoj mjeri, recimo, su freske, iako one isto, isti su motivi, ista je biblijska priča, Hristov život, ali to je potpuno jedan novi, to je nadahnuće, ne možete zamisliti koliko ostanete zapahnuti, koliko je novo vrijeme ipak prodrlo, a da nije uništilo onu staru osnovu.

neki način asociraju na zmije otrovnice i na njihovo kretanje. Upravo izbjegavanje ovih radnji učinit će to da zmije ne stvaraju teškoće seoskoj zajednici. Slušamo duete Radulović-Jovanović, potom šumadijsku šetnju u izvođenju Slobodana Nikitovića i Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića i na kraju Dragoljuba Lazarevića.

0: A dok kasno u noć muzika mijenja, mladi se okupljaju, upoznaju, nastaju tu i žene dve udadbe i tako dalje, i mladi provode u Crkvenoj porti divne večeri. Elem, to je bio uvod nekakav. Ja sam shvatio da imam pred sobom ljude koji se potpuno razlikuju od ovoga što se u Srbiji nudi kao životni i kulturni model. I da bi sva Srbija mogla biti takva, ali nažalost nije. Poželio sam da napravim jednu idealizovanu priču. Dakle, naoko sve djeluje malo pretjerano, ali nije ni za milimetar pretjerano, to je njihov život. I onda sam shvatio, treba njih priupitati, a šta misle o ovoj opasnosti koja se nadvila nad Srbijom, opasnosti od beskrupuloznog rudarenja tamo gdje su poljoprivredne površine. Dakle, opasnost se zove Rio Tinto i ova vlada. I shvatio sam da i oni strepe od toga, iako rađevina kojoj, dakle, šljivova pripada, se nalazi uzvodno od rijeke Jadar. Dakle, ne bi njima rijeka donosila. Ali oni strepe, to je tu, nadohvat kraja gdje su Nedeljice i tako dalje. I tokom montaže filma saznajem šokantni podatak da je upravo u Rađevini predloženo mjesto za otpad, za deponiju najgoreg otpada koja bi zagadila nekoliko njihovih vodotokova i sve moguće. I onda sam shvatio da film može da se strukturiše tako što ćete napraviti jednu ogromnu bajkovitu cjelinu u kojoj će gledalac u određenom trenutku reći: ovaj reditelj je lažov, on idealizuje, on pravi propagandni film, ovo ne vrijedi ništa, da bi kad uslijedi šok na kraju on shvatio da sve jeste istina i da ta opasnost istinski vreba tu negdje iza ćoška. I bez obzira na obećanja vlade, na ukidanje te zabrane, rudarenja, ovo ono, ja i dalje strepim.
1: Hajde, ovdje ćemo napraviti jednu kratku pauzu i vrlo brzo se vraćamo razgovoru o vašoj karijeri i o vašim filmovima.

0: su iskustvo kroz čitanje, iskustvo kroz razgovore sa kolegama i tako dalje, prenesem mladima. I tako je nastalo mojih 10 plus zapovijesti. Dakle, kao gospodnjih zapovijesti, 10 zapovijesti, da. Naravno, poigravanje. Supruga je htjela da me objesi nakon toga, zvučalo je suviše pretenciozno, ali preživio sam, evo me pred vama. Dakle, šta je to? Jedna od stvari koja, vraćam se na vaše pitanje i na vašu analizu, jeste ta razlika između dokumenta i dokumentarizma. Postoji po meni jasna granica. Dokument, bio to film istorijski, bio to film naučni, prirodnjački, biografski, bilo koji, on mora da barata egzaktnim činjenicama i da ih predstavi u jednom izlagačko-predstavljačkom vidu. Dakle, to je tako i nije nikako drugačije. Nema emocije, nema tumačenja. Nema.
1: Mislite, samo naracija zapravo?
0: U principu samo naracija ili samo predstavljanje. Za razliku od njega, dokumentarac, a ja pod pojmom dokumentarac podrazumijevam samo kreativni dokumentarac, koristi činjenice stvarnosti da bi se njima poigravao. Naravno, poigravajući se, žonglirajući, on nikad ne iznevjerava stvarnost, ali on određenim korpusima te stvarnosti, određenim fenomenima te stvarnosti pridaje značenje koje je u oku njega kao autora, posmatrača, i on nudi određene kombinacije koje u oku gledaoca treba da izazovu u njegovoj duši, u njegovom mentalnom svijetu, treba da izazovu određena stanja, određena razmišljenja. Dakle, razlika je velika i razlika je u tome što se u prvom izvorni kadrovi koriste kao samo konstatacija i registracija, a u drugom su oni doživljaj stvarnosti. Valjda je Šklovski negdje rekao, nije zadatak umjetnosti da da sliku stvarnosti kao prepoznavanje, nego kao osjećaj stvarnosti. I to je jedan od osnovnih motiva koji me nosio, vodio da iskažem to jedno od tih 20 pravila iz mojih 10 plus zapovijesti.
1: I koliko vas generacije koje dolaze za vama, kojima ste vi predavač, mentor, čuju? Šta primećujete kod svojih bivših đaka? Da li usvajaju tu filozofiju ili se bave nekom drugom formom dokumentarnog filma? Jer, hajde da stavimo ruku na srce, iza vas je 200, 300, 400 ljudi koji se sada bave ne nužno dokumentarnim filmom, jer baviti se dokumentarnim filmom, vi to najbolje znate, znaju vaši ispisnici, a znaju i vaši nasljednici, je prilično, hajde da budem blag, ne isplati posao. Neizmeženo je tu bavljenje televizijom, namenskim filmovima, reklamnim filmovima, čistim reklamama, muzičkim spotovima. Koliko vas čuje ta nekada deca, sada vaše zrele kolege ili sada potpuno mladi ljudi kojima pokušate da prenesete vaše iskustvo?
0: Prvo, cifra je preterana. Klase na akademijama, dakle i Akademija BK, sadašnja Akademija umjetnosti.
1: Računam i sve one radionice na kojima ste
0: učestvovali. Dakle, ja prvo imam jedan odnos da i drago mi je da nailazim na takav odgovor, da se razlika ne uspostavlja. Ja im prvo kažem, mi smo danas sa dvije strane katedre, ja profesor, vi studenti, ali već recimo negdje od druge, treće godine vi ste ravnopravne kolege. Mi ćemo se ravnopravno, da pod znacima navoda, gurati na konkursima za dodjelu sredstava, na festivalima i tako dalje, i nigdje kao u umjetnosti talenat ne probije tako snažno i tako brzo, dakle kao u umjetnosti. U drugim stvarima, biti inženjer, biti doktor, biti pravnik, ne može to da ide tom brzinom. I te kolege, mlade kolege, postaju moje kolege. Ja sam imao tu sreću da smo se negdje međusobno prihvatali i dan danas održavam kontakte sa njima kao sa dragim, ravnopravnim kolegama. Ima ih iz svijeta, recimo dvoje iz Indije koji stalno šalju neke svoje uratke pa traže savjete i tako dalje, a ovdašnji da ne govorimo. Šta oni rade i kako razmišljaju? prirodna je stvar, oni su generacija digitalnog doba. Oni ne mogu razmišljati na način na koji ja razmišljam. Ali nije stvar u tome. Njihova filozofija negdje usvaja elemente klasičnog dokumentarizma, ali teži modernijem izrazu. I to je potpuno normalno, modernijem nego što je moj. I ja se prilagođavam vremenu, pronalazim nove stvari i ja učim cijelog vijeka, ali oni su nevjerovatni. I evo sad recimo, u Crnoj Gori smo prije 3 godine osnovali u Kotoru nešto što se zove Dok-Dok, dakle dokumentarni dok, dok za koji se vezuju dokumentarci, Kotor je luka i tako dalje. Ove godine, negdje pred kraj juna, bit će predstavljeno nešto što je vrlo zanimljivo. Dakle, 5 starih majstora, ali ona briljancija od koje pamet staje. Tu su Veljo Stojanović, Vlatko Gilić, Živko Nikolić, Bane Bastać i Boško Bošković, a uz njih 5 novih mladih snaga, od kojih ste možda čuli samo za Mateju Rajičković, koja je imala film Lavanda, koji je dobio nagradu u Underhillu, i možda za Aleksu Bujšića, čiji film Šapat koji čujem je išao na nekoliko festivala u regionu, dok u Fest Prizren, da li je bio i na Sarajevu, sad više ne znam, bio je na Beldoksu i tako dalje i tako dalje. Dakle, mladi koji uspijevaju da pričaju svoje priče na svoj način i treba da ih pričaju na svoj način. Ono što je meni drago, to je što osjećam da dio nekakvih razmišljanja mojih ne da su usvojili i ne treba tek tako da se usvaja bubalački, nego da ih je potakao na razmišljanje i oni će svojim zaključcima praviti svoje poetike i ići u svoje karijere.
1: Evo, i ovdje ćemo napraviti kratku pauzu pa ćemo nastaviti ovaj razgovor.

0: Ecco.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
4: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, moj današnji sagovornik je Vladimir Perović, filmski dokumentarista, reditelj, profesor, osnivač i selektor brojnih festivala dokumentarnog filma u ovoj zemlji, u Crnoj Gori, uopšte u regionu. Vlado, vaš odnos prema festivalima, puno puta ste bili učesnik, mnogo puta ste bili nagrađivani, ne samo na prostoru nekadašnje zemlje Južnih Slovena ili Slavena, kako god ih nazovemo, ne samo na području Balkana, Evrope, već, boga mi, diljem sveta, ali na isto toliko mesta, maltene, ste učestvovali bilo kao selektor, bilo kao osnivač. Šta vas veže kao uspešnog autora, kao pedagoga? Šta vas nagoni da pokrećete nešto novo, da recimo nekoj novoj publici ponudite priliku da ona vidi šta može da bude savremeni dokumentarni film u tom trenutku ili u ovom trenutku danas?
5: Festivali su prije svega mjesto okupljanja i mjesto divne, kreativne i ljudske razmjene. Ali festivali su isto tako i mjesto najfinijeg filtriranja, najfinijeg destilisanja. Pošto sam toliko puta bivao selektor, evo i trenutno sam, imam samo jednu zamjerku na mnoge kolege selektore i članove selekcionih komisija, što ne znaju da kažu ne. Dakle, ja kad sam učesnik festivala kao takmičar, ja nudim svoj film koji se može dopasti, može ne dopasti, može se uklapati, može se ne uklapati, može biti promašen, može biti pogođen. I jedno dostojanstveno ne je nešto što većina selektora ne umije da kaže. Za razliku od njih, ja jasno obrazložim, čak opet me supruga upozorava da i pretjeram, ja napravim blagu analizu i kažem prijatelju, tvoj film je vrijedi to i to, ali zato i zato mi se ne uklapa ili mi se ne dopada to i to, otvoreno ljudski. Dakle, to filtriranje ide, možete zamisliti kako. Prvo, sve produkcije koje rade ne šalju sve filmove koje su proizveli. To je prvi stepen filtriranja. Da ne kažemo da su prije toga autori imali mnogo ideja, pa su isfiltrirali, pa su odabrali jedan od svojih filmova. Dakle, dva stepena filtriranja. Onda šaljete na festival, tamo stigne 100, 500, 1000, 5000 ili 10.000 ITFA prijava, 20 programera, pa se sužava. I to su stvarno majstorska rešeta. Dakle, sve sitnije sito kroz koje treba proći da bi se izišlo na kraju. To što iziđe, to stvarno jeste neki destilat, neka vrijednost koja se izdigla iznad običnosti. To je neki rezultat koji je donio nešto novo. Dakle, dokumentarni film se razvija i u tom smislu vrijedi nuditi publici, između ostaloga vi publiku tu obrazujete. Možda nisu svi u publici stalni pratioci dokumentarizma, pa im vrijedi podastrti i nešto od onoga što je novo, da prosto shvate da, recimo, evo danas dokumentarni film ide i već je zašao duboko u jedno polje koje se naziva hibridni dokumentarizam. imate anima doc, imate razno razne kombinacije tehnika, žanrova, postupaka, modova i tako dalje, koji proizvedu nešto što na prvi pogled djeluje kao nedokumentarno, a u suštini jeste dokumentarno, ali prosto svijet ide dalje, moramo se navikavati na to. Dakle, ja, mene za festivale vezuje mnogo od ovoga što sam sad rekao, uz jednu napomenu. Ljudi su često spremni da posmatraju rezultate festivala kao sportska takmičenja, ali to nikako se ne smije izjednačavati. Dešavalo se na festivalima da se, recimo, 74. godine za Oscara pojavi 7-8 filmova koji su svi mogli da ponesu Oscara, ostali su kao izuzetne veličine u kinematografiji. Dešava se da na Kanu imate 20 filmova od kojih bi svaki mogao Zlatnu palmu da ponese, ali je ponese samo jedan. Tanano nekakvo nijansiranje i odmjeravanje više članova žirije, ujednačavanje njihovih ukusa, da taj rezultat. U sportu. Jedan biva proglašen pobjednikom jer je jednu stotinku brže plivao, jer je pola koša više ubacio, jer je trčao i tako dalje, skočio, nije važno i on je apsolutni šampion. Oni drugi su tu negdje, ali bivaju potisnuti. U filmu nije tako. U filmu neko dobije Zlatnu arenu, Zlatnu palmu i tako dalje, ali oni koji prate film istinski, oni shvataju vrijednosti svih onih drugih filmova. I, dakle, te nagrade jesu samo uslovne. I to je dio onoga što me također vezuje za festivale. Dakle, svijest o tome da, evo recimo, ja ove godine imam 24 filma u Herceg-Novom, u dokumentarnoj selekciji, nikad jača do sad selekcija. Bukvalno, da ne pretjeram, ali 20 od njih mogu da ponesu Zlatnu mimozu. Ponijeće samo jedan i bit će dvije specijalne nagrade. Tražio sam da se proširi, to ne može. Dakle, vraćam se na taj način ocjenjivanja umjetničkih dostignuća. Neće ovi filmovi koji ne dobiju nagradu izgubiti na vrijednosti. Samo na tom festivalu neće biti ovjenčani priznanje.
4: Vladimir Perović, rođen 1955. godine, sa karijerom 50 godina, tako? Toliki filmovi iza vas, tolike narade iza vas, profesure, mentorstva, osnivanja, selekcije festivala, toliki dani snimanja, priprema. Šta sad radite? Kažete da ste penzioner, ali jednom filmski čovjek, uvijek filmski čovjek. Pretpostavljam da istražujete, pišete, snimate umom predele, ljude, mjesta, događaje. Na čemu smo sada? Nemoguće da ćemo ime Vladimira Perovića vidjeti na odjednim špicama posljednja dva filma Ove dobre planine i Planeta šljivova. Siguran sam da radite nešto jer ta energija koju ste obnovili boravkom u Boki Kotorskoj, Boga mi je zarazna.
5: Dakle, ta zaraza, taj virus ranije pomenuti, naravno da me i dalje drži. Možda će vam najbolje odslikati to, opet citat moje supruge koja je izuzetno duhovita i naravno ja sam njena stalna žrtva. Kaže, ja bih mnogo voljela da sam ja junakinja tvojih dokumentaraca. Više bi mi pažnje posvećivao. Elem, desilo se to da prvo fizička kondicija me i dalje drži, mozak i dalje radi, a strast prema dokumentarizmu kao da je i pojačana. Kad sam prije 5 godina silom prilika i zakona otišao u penziju, ja sam dobio priliku da sjednem i da do detalja, do zadnjeg zareza, do zadnje ižice ispišem ta dva scenarija i kompletna projekta za filmove Ova dobra zemlja i Planeta šljivova. I u roku od 3 mjeseca razmaka dobijem sredstva i od Filmskog fonda Srbije i od Filmskog fonda Crne Gore da radim ta dva dokumentarca i 3 godine je trajalo na smjenu rad na njima. I naravno da nastavljam i dalje, kažem, drži me i volja i snaga i strast. Trenutno sam u montaži filma čiji radni naziv je Durmitor je ona. Ne ona konkretna junakinja, nego ona kao žena, kao pramajka. 12 dana smo prošle godine proveli u najljepšim predjelima Durmitora, fantastična ekipa, produkcija Atomik iz Podgorice, moj bivši student, a sada moj dragi kolega i snimatelj Ivan Čojbašić i još ostatak ekipe, radili smo film o mladoj djevojci koja vodi ženske krugove na Durmitoru i bavi se nečim što se zove ekosomatika i embodiment. A to je nekakva vrsta, ako ne pojednostavljujem previše, iskazivanja svog bića kroz tjelesne i druge manifestacije onako kako osjećaš u tom trenutku. Ako ti se grli drvo, zagrli drvo. Ako ti se vrišti, vrišti. Ako ti se pjeva, pjeva. Ako ti se leži, lezi. Bilo koji čin koji pokazuje tvoj trenutni odnos prema nečemu u prirodi, u toj razmjeni energije. I taj film je trenutno u montaži. To ide lagano. Junakinja Jelena Vuković sa Žabljaka, jedna izuzetno zanimljiva djevojka, zanimljiva ličnost i ujednačavanje stavova sa njom, jer sam prihvatio da ona bude i koautorka, ne samo protagonistkinja. Ne ide jednostavno, jer smo ipak dva svijeta i koautorstvo nikad nije jednostavno. Ali približavamo se i tom trenutku. A spremam se i za jedan film, stalno postoje nekakvi planovi i gomile planova, za jedan film koji će morati da se radi na jednom čudesnom ostrvu u napuštenom, nenaseljenom ostrvu u Hrvatskoj, pa ćemo morati hrvatsku koprodukciju. Kratki igrani, forma doku igrani kako god hoćete. I to je tek u nekakvim pripremama i čekamo konkurse i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. I moja velika želja, imam 20 godina još iz zlog Miloševićevog vremena, koje se evo u mnogo čemu ponavlja, imam jedan antiideologijski, antitotalitarni film koji bi bio kombinacija ne više od 10 minuta, kombinacija 9 minuta animacije i 1 minut čistog igranog. To je mnogo teži zadatak jer animacija traži mnogo, a ovdje u Srbiji konkursi su već 2 godine potpuno ukinuti, ali vjerujem da ću dočekati i taj trenutak.
4: Vlado, puno sreće. Prije svega hvala što ste posvetili ovoliko vremena slušalcima Radio Beograd 2. Hvala što ste bili moj sagovornik i naravno puno sreće u budućim aktivnostima. A početak juna je već tu i teatar na Slaviji, gdje će biti najmanje jedan, a možda i dva vaša dosadašnja i posljednja za sada filma prikazana Ova dobra zemlja, eventualno Planeta šljivova, živeli. I kako da vam kažem, nek vas ta energija prati i dalje. Čekamo vaše nove naslove.
5: Hvala za ovoliko veliki prostor. Nadam se da neće biti mnogo sečeno i mnogo cenzurisano. Ja sam pričao slobodno onako kako osjećam. Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Oni koji slušaju Radio Beograd 2 znaju da je to jedna od posljednjih oaza kulture u Srbiji.
4: Hvala Vlado, neće biti intervencija. Prijetno.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.